0: 小戸君、来い。
1: はい。
0: いいか。あれが超川谷村だ。以前砂で地形の申し出で風邪で研究したのだが、あの照明のいるこれクラシックか入れない。あのフラッグ地は長野の奥で伸びてて、崖を登らなければ封鎖することができない。今から任務を言い渡す。私は第一線の海を切り岩を登って、第二第三線の海は物の封鎖する気をする。ただしいきなり仕掛けなければならない。敵に察知されてもなの。
1: はい。
0: 分かったか。今午後5時8時20分です。午後8時に行動を始まります。

0: さんは科学の試しで今後のことをしてなら私はきっと私に奨励を申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜが遅かの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路军は、ご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长昏死。
1: よし、中国にことわざって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの辺にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 大臣にすべて開会だろう。
1: すみません、大佐。私はわかりませんでした。
0: この八六に頼む村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。私は新から幹事です。 私は塩佐野修介さんが止めないで歩くとお願いします。
1: 山本先生，谈判是要本钱的，你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，除魔保证你的生命安全。
2: 山本，我是你先人，给你通快话，投降不投降？
0: 宋黑小子，あなたの部下は給与がない、これはダメですね。証拠は証拠なりの話し方があります。どうして兵士と同じだろうか。総さん、この時私は上前がプリであることを承認して、しかし石戸の総さんはあまりわからない。私の兵士は

0: 特殊訓練を受けたので彼の済んだ措置とは捜査にすでに教えを受けた。もし続けるなれば悔いを取れのなって、どうして交渉の問題を考えするとできない。総さんは聡明な人です。必要がない決をなぜこの総価値で。私はそれぞれに商売がある。せいぜい引き分けてそれぞれに徹底するなれば、私は双方利益があることを信じて。総さん、よく考えなさい。
1: 山本、你只有无条件投降，别无他路，否则的话，我让你成为一些碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
2: 团长，这帮兔崽是不是跑了？

0: 今日、奴らは城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを迂回そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の2をやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、恥部軍徳良津の農事部は私に殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、パトリ六町および若各監察団早く命令を軍犬たちの遠慮を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、姿勢はまだいる。我が後軍の未来図の核心の必要を達すもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけされるよう命令していただけたり。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
3: はい。

0: これだけですか？
1: 今これだけ。しかしこれは1時間前に受け取りました。
0: 山本大佐のところ、今どうですか？
1: 交渉しています。小鹿中尉は偏見の改心地もならでしまう。山本大佐は兵力を収縮します。平安を交渉しています。
2: 将軍、吉野の連合チームは活用法の方面でいきなり八郎君の頑固な狙撃に遭いました。我が軍は数時間にわたって激戦をしていて、かなきの陣地を完全に攻め取りましたが、連合チームは進めることができません。
0: なぜか30キロ足りないところ、地平連隊は1時間に突っ込られないですか？
2: 彼らはまだ新水軍と総運品の部の阻止にあって、吉野連隊長の報告によると戦闘は白熱化の状態に入りました。双方は甚だ式に至って砲撃戦を行ってしまいました。新水軍と総運品の部はいつもと全く違って、意外にも何度も大規模な反撃を実施しています。現在双方は今なお激戦をしています。
0: そうすると吉野連隊長は早水で一部寸心してないですか？
2: は、将軍。
0: すぐ吉野連隊長発表して3時間かかり、平安城の部隊を考慮して送信ないと、吉野連隊長は自殺して天皇陛下に謝罪する。
2: は、将軍。
3: 大佐、八郎軍はすでに全ての町を占領し、明け方にはここを包囲する模様です。
4: 大佐、
5: 福安の援軍は途中で待ち伏せに遭いました。大元から来る成田連隊が乗った汽車はロイの西で脱線しました。成田大佐より入電です。鉄道を放棄し徒歩で来るとのことです。水仙の援軍も15人の社で待ち伏せを受け、死傷者多数。
6: 一体何者が指揮している？
7: これは経験的な敵の器用での包囲して、その援軍を接す寸法だ。
3: 敵の主体からすると、我らの平安の町を攻撃したのはやはり独立386部隊です。指揮をしているのはやはり李雲龍です。
7: 李雲龍だと？ありえない。
8: 絶対ありえない。
9: 絶対ありえない。
8: 彼女を指揮統計は
9: 内心が先き
8: 攻めさせたばかりだ。
9: 彼の精神が湾岸
8: 東高台によってズダズダされたはずだ。チームの名を捨てるほどの慌てっぷりだ。今後なのに。
3: 大佐、自分は嘘を申しません。自分の長年の八郎軍との戦いからすると間違いなく李雲龍です。奴は自分の思うように兵隊を動かすため、その方法は常軌を逸しています。本来なら攻撃する場合は兵力を一点に集中させるものですが、この八郎軍は違います。四方から攻撃を仕掛けるというと兵を分散させてやりますが、依然として兵は高い。このようなことができるのは李雲龍だけです。
7: よし、すぐに総長の判断を陣承知に見せよ。
8: 田舎者をぺったりで来い。

0: 我担心他不敢玩，我担心你要写的。萨多瓦，阿那诺高修金的，
1: 卡莱瓦，斯蒂尼我担心我好一些。メッシは実証しで彼ではないか。これは私に大事教養で、あなたに大事で同じで。もしこのようにするならば、あれは非常に古い事故事だ。中間が貧乳のため起こるだ。歩くしよう。私はあなたの一生に上まで登り、私たちは。清則に回答がある。

0: これは山本哲からご近所にパクリの電報です。
1: 強化隊における我が特殊部隊の編成部篠塚義雄将軍及び大地軍同時にこの特殊部隊の指揮として私の職責を私にもしこの部隊の存在がなくなったら私がこれ以上生きていく理由がないことをつけている山本和樹は死をもって天皇に報いく意外戦略があります。体をお大事に。天皇陛下万歳。山本和樹昭和17年戦地に
0: 山本大佐は日本軍前に準国屈指だ。これは山本哲夫の才能伝播天皇陛下万歳。通信順位ご視聴です。
2: 好好，团长，前阵地报告，敌人开始撤退，前沿请示是否反进？
3: 李云龙把活干完了，漂亮啊！老子这两天阻击没白打呀。你给我统计一下，这次阻击战的伤亡情况，还有消耗弹药的情况。老子要找李云龙给我报销。通知前沿部队给我全线反击。
4: 我正这琢磨着呢，你说事成之后，让李云龙这小子怎么谢我？
5: 那当然是让你请你喝酒啊！
4: 他喝顿酒就把我打发了，你当我叫花子了？他门儿也没有啊！再给我想想，跟他要点什么才够本啊？
5: 李团长的清单上应该这样写：九二式重机枪四挺 ，Y8的轻机枪八挺，60迫击炮四门，弹药若干。
4: 这还差不多，哎，再来一盘，等等我。